Odprt svod. Preklete, kako so me našle. Pile so iz mene dneve in tedne, vse strahove in veselja. Veselja.

0: Potem so me zgrabile.
1: Zgrabile.
0: Niso se zadovoljile spomini. Hotele so mene. In zdelo se mi je, da postavljamo

tema, tudi kamček najtemnejše teme. Karkoli, kadarkoli, kodarkoli, nadnikoli, vse naokoli, nadnikoli, vse naokoli, nadnaokoli. Prostor, prostornost, nadprostorskost, prostor najtemnejše teme.

Zaprl sem oči, da bi videl vsaj vase v svojo svetlobo. Svetlobo, ki sem jo čutil in verjel v njo. Svojo svetlobo, svetlobo, svetlobo, svetlobo, svetlobo.

Beseda sestavljena iz štirih črk. Samo iz štirih črk, povsem navadnih črk, ki bi v svojem nekakem drugačem zaporedju pomenile čisto nekaj drugega. Ali pa celo nič, nič.